עד לנופה אקסינה סבלין לו שזפר סקיטן דסה מרי דונקר ועד מייר תימן ודוב די הוריזון טנגל טיפת ועד סיידרה ימק אויימי וקר אז תידח